voli me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 m2. Cijena od 3700

0: 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. Hit

Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Ovo je Hit FM radio, dakle šta se desilo, da li je neko osvojio super nagradu, vikend za dvije osobe na moru, tačnije u Tučepima jer ste vi to tražili, ili da otkrijem sad ili ne. Ipak mislim da je bolje da vas zamolim za pomoć za mini koncert, na rasporedu je za 15 minuta. Dakle, sve ono što vam se sluša, a želite da se nađe na listi, a pogotovo kada je dupli hit, odnosno mini koncert u pitanju, pišite na 061 010 030, naš Viber broj.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru BiH.

preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Idemo dalje, ovo je Whitney Houston, jutarnji program Hit FM radija. Nastavljamo dalje, sad imamo jednu situaciju što se tiče ovog stonog tenisa. Jučer svi pričaju o stonom tenisu, mi se nismo šalili, dakle, birali smo najbolji hotel. Ne znam ni što nam na um pade lokacija Tučepi, onda smo provjerili, nisam znao da Neptun ima 3 zvjezdice Afrodita i Alga u Tučepima imaju 4, jedini Jadran ima 5 zvjezdica. A mi smo izabrali najbolje, dakle, da nam je ostala nagrada i šta sad sa njom? Imamo vikend u hotelu sa 5 zvjezdica i ne znamo šta ćemo s njima. Ajde, brzo, dame, znam da uvijek imate neku dobru ideju, zato pišite nam 061 010 030. A bilo bi dobro još jedan vikend onako zatvoriti sezonu sa stilom.

0: Jerski Hit FM radija, pade nam jučer na pamet jedna blesava ideja da izazovemo stono tenisere iz Sarajeva i imali smo dobar odziv. Bilo je tu stvarno dobrih stono tenisera, međutim nisu imali nikakve šanse. Glavna nagrada, hotel 5 zvjezdica Tučepi, uplatili Jadran. Aris Kadić je sa nama, pa malo da prokomentarišemo samo šta se jučer dešavalo i da vidimo šta ćemo sad, moje Harise. Dakle, ja iz jednog problema u drugi.
1: Ništa, sad moraš da nađeš neku dobru kombinaciju da bi ta nagradna igra imala apsolutno svoj smisao.
0: Pa vidi, nije folo. Jučer smo tako pomeli konkurenciju da je to bio...
1: Prvo vas dvojica, pa onda tri prazna mjesta postali, ili ta varijanta.
0: Pa vidi, izgledalo je lako.
1: Pa dobro, stoni tenis je dobar sport.
0: Vidim, imao sam dobrog partnera u igri, naš Mirsad Kulo je jedan od najboljih amaterskih igrača u Sarajevu. A moj zadatak je bio da, pošto su morali da nas pobjede...
1: Da stojiš i da ništa ne diraš.
0: Nego ja igram prvi i tražim slabosti protivnika.
1: Aha, a Kulo sa strane
0: on
1: analizira.
0: Gleda, gleda i onda naravno da ne može da pobjedi.
1: Ja koliko vidim, vas dvojica ste nanijetili da vas dvojica odjeti zajedno tamo utučete.
0: Pa nije to fol bio. Stvarno smo uvećali nagradu, ono što znaš kad uvećamo, onda to mora da bude. Tako da imali smo dobru taktiku, igrali smo sigurica i tako da smo
1: hladno ostali prvi.
0: Ostali prvaci teniskog turnira Skenderija Open 2026.
1: Ljetna varijanta.
0: Pazi, to nije prvi put, imali smo takmičenje plivača amatera, imali
1: svega,
0: smo
1: da.
0: Nema šta nismo.
1: Ništa, sad moramo naći neku ideju kako i kome dodijeliti tu lijepu nagradu.
0: Vidi, prvo iznenadila me kad smo onako lupili mi 5 zvjezdica. Ja sam mislio i da je Alga 5 zvjezdica i da je Afrodita 5 zvjezdica.
1: Ali nije.
0: Dakle, to je sve pa čak i onaj, kako se zove, Kaštelat.
1: Na izlazu, desno.
0: Ne, odmah pored Alge.
1: Aha, da.
0: To je neki Kaštelat, šta znam šta je. 4 zvjezdica.
1: Pa dobro.
0: Ja sam mislio da je Neptun, a Neptun 3.
1: 3. Pa dobro, ali ima dobru lokaciju.
0: Ima.
1: Dobru lokaciju.
0: Ali zato Jadran ima 5.
1: E pa eto. Znači Jadran.
0: Zove gospođa malo čas, kaže, dosta mi je privatnog smještaja i studenca, kaže, to bi bilo idealno. Pa znam, i meni gospođa rekao, kad uđe, a gužva.
1: Ali da ne idem s kesama u studenac, jel da, varijanta.
0: Ali hajde, vidi, bilo bi dobro završiti sezonu sa stilom. Kažu mi ljudi, mada su meteorolozi najavili kišu danas u Sarajevu, trebala bi pasti tamo negdje popodne. Mada mi ne izgleda, ne djeluje mi da
1: ne izgleda nebo ni blizu,
0: nema oblaka, nema ništa kiše.
1: Dobro, možda neki vjetar nanese neke oblake, vidjet ćemo što će se desiti.
0: Al zato u petak temperatura preko 40.
1: To su zadnji oni jezici ovoga toplotnog vala.
0: Ajde brzo, dajte nam ideju šta da radimo sa nagradom. Dakle, kako i
1: kako
0: na koji način i kome. Dakle, palo mi je na pamet, nema mi Adrije, fali mi danas da odigram ovo. Pade mi na pamet ova SFF, znaš, svi su nešto zablistali.
1: Aha.
0: I kao ova zablistala, ona zablistala, dekolte u prvom planu, ovi svi su nešto zablistali.
1: Kreacija u prvom planu.
0: Ko je danas zablistao da ga nagradimo, ali...
1: A, to negdje po gradu da vidimo kako je kombinacija.
0: Gospođa koja se sredi za posla, znaš, uslika se pošalje i sad mi odlučimo...
1: Idemo glasanje.
0: Ko je zablistao, da.
1: A, dobro.
0: Slušatelji glasaju, biraju, ništa ja.
1: Pošteno.
0: Imamo dosta tema danas, ovo je samo, dakle, zagrijavanje za ono što slijedi. 8.46, pričat ćemo malo i onome u čemu si najbolji, naravno to su nekretnine, međutim, malo ljudi zna da je naš Haris jedan od najboljih, sad kako se to kaže, vozača, nisi vozač, nego upravljača.
1: Upravljača drona.
0: Drona. I da si ti jedan od ljudi koji je bio u akciji spašavanja Trebevića, dakle da si navodio vatrogasce.
1: Tako je.
0: Šta je u stvari bilo s Trebevićem? Ljudi razumiju da je pola Trebevića izgorilo u nekoliko dana.
1: Ba, u nedjelju poslije podne se pojavio taj ogromni požar, znači u neposrednoj blizini doma Jure Franko i dole ove kolibe, tako da je vjerovatno u pitanju ljudski faktor, jer je bila nedjelja i baš je puno ljudi bilo i taj požar je stvarno napravio ogromnu štetu. Juče je vatrena linija bila preko 600 metara dužine, znači tamo prema južnoj strani Trebevića, prema selima Blizanci, znači stvarno je ogroman požar. Evo, vidjet ćeš, pokazati kasnije fotografije koje smo napravili iz drona. Ogroman dio Trebevića, taj dio je baš izgorio, nisko rastinje i bilo je poprilično zeznuto, s tim da su vatrogasci stvarno držali pod kontrolom većinom taj požar do nekih juče popodnevnih sati kada su ga

0: ugašena je ova zadnja dva kraka koja su ostala.
1: A nije mi jasno kako oni gase taj požar.
0: Pa ne, vrlo vidi.
1: Moraju... Što je to teren koji je nepristupačan?
0: Razvlačenje crijeva, dolazak vatrogasnih vozila do najbliže mogućeg mjesta gdje odakle se može gasiti. Onda fizički sa naprtnjačama od onih 25 litara

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na PIK.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: Posjeti bnc.ba.
7: Ponuda je prava.
8: BNC, ponuda je prava.
9: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: 9:09, idemo dalje, jutro na Hit FM-u. Još uvijek nismo skontali ništa pametno vezano za ovu nagradu koja je ostala. Vikend za dvije osobe, hotel 5 zvjezdica, tuče pi, toplo more. Jo.
1: Nema graje, vidi, nema raje.
0: Ovako
1: nema...
0: ne skontamo, druže, idemo na zvojice. Tamo da vidimo što gradiš dole.
1: Da vidimo ima kakvih apartmana novih u ponudi, jel to?
0: Tako je.
1: Pa ništa, obići ćemo mi Tučepe, obići ćemo Živogošće, obići ćemo Lomakarske i tako da vidimo šta se dešava.
0: Mi smo ljetos imali jednu super anketu za najljepše plaže na Jadranu i ono što je mene iznenadilo jeste da je pobjedila plaža Živogošće Blato. To je ona plaža Duba, kako
1: velika
0: je zovu.
1: Velika Duba, tako se zove. To je jedna...
0: Ali to u stvari... pustinja, tu nema ništa, tu nema
1: samo jedan kafić.
0: Jedan kafić i to je to.
1: I ima parking prostor iznad, vanjski jedan WC i prelijepa plaža koja ima i hlada i sunca ujutru do naveče, potpuno i mir, čista bistra voda, to je nešto nevjerovatno.
0: Izlaziš Živogošće Blato, ide ona plaža i onaj hotel za odrasle.
1: Je sad što je prebačen, to je u Živogošće, to je sljedeće Živogošće, samo kako se boravio sa mozakom i sada stao. Živogošće Blato, pa koje
0: pa
1: mala duba u maloj dubi, tu je taj hotel, odličan.
0: Vidi, da je bilo bolji stonog tenisera sinoć,
1: mogli su da idu u Vajadu.
0: Ne bi mi imali
1: današnje dileme.
0: Današnje probleme. Dakle, više o tome imate na našem Instagram profilu i nećemo više davati nagrade. Dakle, ko nas ne prati, da li na Facebooku, da li na Instagramu, nema više nagrada na lijepe oči, to sam se zarekao. Ne, stvarno, ne zato što mi nešto očekujemo ljudi, neku zahvalnost. Aman zaman.
1: To je danas trend i standard.
0: Jednostavno, mi smo sinoć imali izazivači, u stvari to su postali naši prijatelji. Mi smo se tako fino zabavili sinoć, prije svega igrali se, dobili nove prijatelje,
1: napravili
0: jedan potpuno novi način razmišljanja o onome što mi u stvari radimo.
1: Da vidimo šta je smisao igre.
0: Pa vidi, mora biti nešto. Dakle, dali smo sinoć priliku muškarcima, nisu se pokazali, sad idemo sa ženama.
1: Ljepšim polovima.
0: Prvo žene, dakle, ako iko voli putovati, žene bi samo da se negdje putuje.
1: I kofer iz kofera u kofer.
0: Evo i kroz posao u kojim se baviš, a to je agent za nekretnine. Dakle, žene odlučuju, a muškarci su uglavnom ti pokretači da se misli na budućnost, da se ulaže u nekretnine, da
1: tako
0: se...
1: Tako je, jesu, ali žene svakako odlučuju...
0: Investira, reinvestira i da to ima neku priču. Žene onda na kraju presjeku kažu ili ako se njima nešto ne sviđa, onda kažu nećemo.
1: Onda investicija nema veze čim se ne sviđa ženama, to je neminovnost, to je surova istina.
0: Mada si kroz svoj posao pokazao da u posljednjih nekoliko godina ima dosta žena koje imaju dosta novaca i koje razmišljaju svojom glavom i koje su samostalne i koje čak i lakše od muškaraca prihvataju neke cifre za koje muškarac nema šanse da bi pristao.
1: Pa hrabrije su žene odlukama, sigurno i u zadnjih 2-3 godine veliki broj samostalnih žena u srednjim nekim godinama koje rade svoje poslove žele postati samostalne na način i sigurne da imaju neku svoju dodatnu nekretninu, neku svoju sigurnost, da imaju jednostavno taj vid štednje kroz kvadrate, a i naravno same zarade. Pa nekako, znaš kako, 50% sad trenutno u ovom momentu moje klijentele koja se ozbiljno bavi nekretninama su žene.
0: Otkud im pare?
1: Pa kroz poslove, kroz planove.
0: Znaš kako muškarci razmišljaju, recimo to se najbolje vidi po saobraćaju u Sarajevu. Ima dosta žena i uglavnom voze neke super automobile i uglavnom su to ovi...

0: SUV vozila, dakle, to ja, mi kažemo džipovi, a nisu džipići, ono, to su SUV vozila.
1: Malo veća vozila.
0: Malo veća vozila i nova vozila.
1: Da, da,
0: novi. I uglavnom mi muškarci, ono, kupio je muž, kupio ljubavnik, kupio, pa ne znam, a nije, u stvari, žene nije, rade, nije. Žene zarađuju i...
1: Planiraju, dižu kredite, prave poslove raznorazne, pa imaju i, ima, koliko ima samo firmi gdje su žene u vodećim ulogama, gdje su žene vlasnici, zaista puno kompanija ima u Bosni i Hercegovini, u zadnje vrijeme, apsolutno. Ima žena koje same donose odluke i poslovne i super priče i od samih edukacija, pokretanja novih biznisa. Pa evo, kad pogledaš evo, koliko je novih nekih biznisa u kojima su žene, jeli, apsolutno prve u odluci, prve u pregovorima, prve u poslovima, to je za mene super stvar.
0: Svaka im ima čast.
1: Slažem se.
0: Ovaj, ne, stvarno, ovaj, u ovom vremenu ovaj, čini se da je ženama lakše, međutim nije, puno teže nego što je bilo ranije.
1: Pa, uglavnom, zato što kao, očekuje sada, i samostalnost i apsolutno sve. Znači, ne očekuje se više samo da se žena uda, jel? Nego se očekuje da je za sebe napravila i karijeru, i da ima i nekretnine, i da ima dobar i automobil, i da ima dobru budućnost svoje firme.
0: Još djeca, porodica i sve ostalo.
1: Apsolutno, da. Dobro, možda se to sad malo i ovaj, odražava na neki natalitet u nekom malom dijelu, ali u svakom slučaju mislim da je to pohvalno i mislim da tako vrijeme jednostavno, ovaj, Emire, donosi takve stvari da su žene tamo tačno gdje trebaju da budu danas.
0: Servisna informacija, udes prije aerodroma velike kolone u oba pravca. Jutro se bio i udes kod opet Vogoša, ovaj dio kod Amitove pumpe, to je prema pravac prema Hotonju.
1: Da, prema Hotonju.
0: Ali svaki dan na ovoj dionici
1: nepažnja.
0: U stvari nije to neka velika brzina s obzirom na velike gužve koje su u stvari ono kreni stani u stvari najgora varijanta, a tek ono najgore dolazi.
1: Mobitel.
0: Svi smo zaboravili kako je grozno voziti se u septembru kad djeca krenu u školu, nevjerovatno koliko će, ja mislim da ono 20-30 hiljada automobila se pojavi, niče mi su stvarno, ali ja ne znam gdje su ti ljudi sada, šta oni radi?
1: Na moru, na planinama, prije škole, iskoristili su svi maksimalno, jer stvarno ove godine je zaista puno ljudi, koliko sam vidio i primijetio po društvenim mrežama i u razgovoru sa svojim prijateljima i poznanicima, stvarno je puno ljudi iskoristilo i odmore, išli su van Sarajeva na raznorazne destinacije, što je super. Baš je super da ljudi vide kako se stvari dešavaju vani, a i da više cijenimo naše ovo Sarajevo.
0: Evo, prokomentarisat ćemo samo i broj posjeta za vrijeme SFF-a Sarajevu. Opet rasti, opet doduše nije neki veliki rast od 1,5% nešto. I u broju noćenja i u broju dolazaka.
1: Stana za noćenje ili kreveta u širijem krugu Sarajeva nije bilo.
0: Znači, nevjerovatno. Dakle, gosti Bosanci, dakle to su ljudi koji su dolazili iz drugih gradova u Sarajevo, susjedne zemlje, dakle Hrvatska, Srbija, Crna Gora,
1: Slovenija,
0: dosta Slovenaca je bilo ove godine.
1: Dosta Slovenaca je bilo, to smo primijetili. Ova, i definitivno naša dijaspora koja je isplanirala dolazak ovdje, ogroman broj ljudi, evo samo vidio se po svim tim objavama, slikama, fotografijama, noćnom životu i opet na kraju krajeva ogroman obrt financijski se desio to u kantonu Sarajevo, zaključujući ovu priču sa koncertom Dine Merlina i SFF-om. Mislim da je ovo zadnjih 60 dana Sarajevo živjelo i financijski i turistički 200 na sat.
0: Pa, kada si bio posljednji put u emisiji, spomenuo si dijasporu, da je dijaspora ovo ljeto
1: aktivna,
0: možda i najaktivnija, i ono što smo primijetili da je to Amerika.
1: Tako je.
0: Što ranijih godina nije bio slučaj.
1: Pa bili su ljudi iz Amerike prisutni, ali u nekim manjim postocima. A ove godine, recimo na našem slučaju, broj poziva sa prvim brojem 1+1 se u desetorostručio. Znači, meni se to do sada nije stvarno desilo da u ovih 16 godina koliko radim imam toliki broj poziva isključivo iz Amerike i Kanade. Šta se tu desilo, na koji način? Ma vjerovatno i vidi, smjena generacija, onda svjetsko prvenstvo, onda emocija, onda kompletna situacija u svijetu. Možda su naši ljudi iz Amerike investirali u Dubaji, ne znam, kupovali stanove, pa onda sad u ovom momentu zbog te situacije globalne kako jeste, da im je nekako najsigurnije bilo da svoj višak kapitala koji su stekli u Americi ili u Kanadi prebaci u Bosnu i Hercegovinu, a time i zadovolje svoje neke emocionalne potrebe. Mislim da bi to mogao da bude odgovor.
0: I ove godine, dakle, rat Iran, Amerika, Izrael
1: stoji.
0: Doprinio je tome da recimo neke te egzotične destinacije poput Dubaja, dosta je

0: ne griješimo, vjerujem, nego slažemo novac. Znači, to je ono nama u genima, da moraš da slažiš novac. Jel to prije bilo u jastučnice, sada je to u banci. Pa pogledaj koliko milijardi ima u štedi. Znači, ne griješimo. Samo možda ne koristimo novac na pravi način. Trebamo doći u momena da novac radi za nas.
1: Možda sad zvučiš kao ovi Instagram influenceri,
0: pa dobro, šta
1: kučevi.
0: Ću, ali šta ću, tako, tako iskustvo sa terena. A pa zaista, evo, koliko, ako radimo najviše u Evropi,
1: vidi,
0: imamo najviše novca na računima.
1: Stani sad, kada govorimo o kućima. Gledam čovjeka koji kaže, da biste uštedili novac, kaže, zabranite djetetu da ide na rođendane. Kaže, evo, recimo, kaže da u razredu ima 30 djece, to je 30 50 poklona koji vi morate kupiti, puta 50 maraka. Eto, kaj vi ćete godišnje, 3 puta 5, kaj 1500 maraka vi ćete da uštedite.
0: I
1: da dijete ne ide na rođendan. Kad ga drugu pozovem, kaže, neću doći. Mislim,
0: teška situacija.
1: Pa samo malo, jesmo stvarno blesavi da dajemo 1500 maraka na dječje ove poklone rođendane ili da šta?
0: Ne znam, sve zavisi, sve individualno, moje mre.
1: Imamo i uključenje, ajde da vidimo ko je na vezi. Mislim da je slušatelj otišao, volio bi da nas pozove ponovo. Ako je na tragu ovoga o čemu govorimo, kako uštediti novac danas. 061 07 07, molim te. Dakle, imam ovaj super novi telefon, nisam ni znao. Dakle, iako nemaš broj telefona, on ti napiše ko te zove. Dakle, Seade, evo sad je slobodno, možeš pozvati. Uključen si za, dakle, direktno uključenje.
0: Kako uštedjeti novac?
1: Da. Dječji rođendani, dakle, da li ići na 30 rođendana godišnje ili izabrati,
0: 10, 5 ili čekati sniženje za tene, odjeću. Ovo je sada je katastrofa, ide škola, znači sada ide trošenje novca maksimalno.
1: O tome i govorim,
0: Opremanje jednog djeta za školu je, još djeca rastu brzo, mijenjaj tene, mijenjaj majice, mijenjaj farmerke, mijenjaj jakne, sezonske, apsolutno sve novo. To je baš veliki udar na budžet.
1: 9.25, idemo dalje, odešemo napraviti jednu malu pauzu, a onda se brzo vraćamo. Dakle, novac u Sarajevu, ima li ga, šta radimo pogrešno, treba li se cijeli život uvaliti u neki kredit i onda, ne znam, sa 65 shvatiti da ti je život prošao
0: u otplati kvadrata.
1: U otplati kvadrata, ono, žena te ostavila
0: i onda ti kredit. Djeca prodaju stan.
1: I onda djeca kažu još, ono, šta ti znaš?
0: Ma ne valja ta lokacija.
1: Jest, eto.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM Viber broj.

0: 9.33, idemo dalje jutro na Hit FM-u, o svemu i svačemu sa našim Harisom jutro, s uglavnom o parama, čudimo se otkud ljudima pare. Otkud ljudima pare, ljudi imaju pare i čuvaju pare.
1: I čuvaju pare na bankama, evo kažem ti, ono što je izbačeno, koliki broj milijardi.
0: Evo nešto razmišljam ja da imam puno para, ovaj...
1: Samo imamo više problema.
0: Misliš?
1: Ma ja šta, puno para, puno problema, bogam. Znam se kad neko mora da vodi računa o pet.
0: To je naša sljedeća tema, dakle, ovaj, profil ljudi koji imaju para.
1: Pa vidi, mladi ljudi, poduzetnici, ovaj,
0: ono što si me naučio jeste da ljudi koji imaju baš puno para, ti nikad na njima ne bi rekao da imaju puno para.
1: Apsolutno, lagano, normalne tenice, farmerkice.
0: Dakle, oni se ni po čemu ne izdvajaju od običnih ljudi.
1: Pa ne znamo mi gdje oni idu, gdje troše pare, evo recimo kad odeš ti u neki hotel sa
0: pet zvjezdica. A samo oni ljudi koji nemaju pare, u stvari oni žele da drugi misle da imaju pare i oni se foliraju i prave većima nego što jesu.
1: Jeste, ono, koriste društvene mreže i mogućnost.
0: A to je tema za Jasnu Bajraktarević, ona nam je gošća u četvrtak. Dakle, zašto svi želimo da se predstavljamo boljim nego što jesmo?
1: Ali ja mislim, ako se ja predstavljam boljim nego što jesam, da je onaj, da sam apsolutno nesretan, ono, sam sa sobom i sam sebi pravim pritisak da sam nešto što ne mogu da dostignem. I to mi je nekako, ono, potpuno udarana i ego i na moje raspoloženje i na moju sreću, na moje zadovoljstvo. Ono, ali nekako, znaš kako, ja mislim da rad ispunjava sve, kogod radi, da je ispunjen. E sad, kako će usmjeriti taj novac i kapital, to je neki drugi par rukava i to je pitanje za ljude direktno koji se bave određenim poslovima, ali mislim da kroz svoj rad i stvaranje svega onoga što radimo...
0: Da li se nekad desilo u tvojoj karijeri u ovih posljednjih 4-5 godina da si pocijenio nekoga, da kad si rekao cijenu, da je on pristao odmah bez ono cjenkanja, bez razmišljanja?
1: Više puta, jednostavno ja ne mogu znati kako izgleda džep mog klijenta koji dolazi. Ja kao agent za nekretnine zaista rijetko ocjenjujem financijsko stanje ljudi kada ih gledam, to me jednostavno naučilo da uvijek mogu da pogriješim. Jednostavno dam čovjeku priliku da da svoju ponudu, dam čovjeku priliku da sam ispriča svoju financijsku konstrukciju, nikada ne sudim da li je neko došao u nekom dobrom autu, da li nosi neki dobar sat, da li nosi neku dobru torbu. Znači, to jednostavno u mom poslu, bar meni, apsolutno ništa ne znači. Više mi znači reakcija čovjeka i njegova ozbiljnost u pregovorima, pristup pregledu nekretnine, pristup poštovanje nekretnine, poštovanje meni kao agentu, moje poštovanje prema njemu. I ja najviše cijenim kada je neko direktan, konkretan i ne ulazim, kažem ti, u financijsku procjenu. Teško je procijeniti danas bilo koga. Evo, ja i ti sada pogledamo odavdje i gledamo ljude koji hodaju ulicom. Vrlo teško možemo procijeniti da li ima novca ili ne. A opet na kraju krajeva, ono što ljudi sve govore, ono, vozaju se dobra auta i onda kaže, ma joj, na leasing. Ne znamo mi kako je neko kupio to auto. Šta je dao za njega, jel ga platio, nije ga platio, jel digao kredit, nije. Vrlo je teško suditi o tome. Treba biti baš zmaj.
0: Da bi znao.
1: Tako je. Tako da, u poslu s nekretninama ja najviše cijenim konkretnost kupaca, da ne gubimo vrijeme, da jednostavno ljudi dođu i kažu, znaju svoju financijsku konstrukciju i kažu, ja imam toliko, nudim toliko na taj način. I to je ono što očitava čovjeka samog, jel? A sada ja pretpostavim da li će neko, Emire, dati ponudu ili neće, vrlo teško, i na koji način će platiti. Danas ljudi svoje financijske podatke, ono, pametni ljudi čuvaju za sebe.
0: Trenutno koja je najskuplja nekretnina koju imaš u ponudi? Pričali smo o stanu u zgradama Krančevićevoj. To je jedna od najatraktivnijih lokacija u Sarajevu. Tako jako je. Mali broj nekretnina se pojavi uopšte na tržištu.
1: Pa u pet godina možda dvije.
0: U pet godina dvije. I zato su ti stanovi
1: i traženi. To je ta lokacija Marin Dvora i to je ta gradnja socijalistička, jeli, zgrade od fasadne cigle, gdje su savršeni rasporedi, savršeni stanovi, gdje se mislilo na komfor, gdje su tadašnje arhitekte to radile za najeminentnije članove našeg društva tada. Imamo, recimo, ovo u Sarajevu, sad u našoj ponudi, imamo ovdje na Skenderiji stan od 1.100.000 sa garažom 130 kvadrata.
0: E, to bi meni odgovaralo, mislim, zbog blizine posla.
1: Ja, da možeš pješke da dođeš.
0: Tako je.
1: 130 kvadrata, garaža, novogradnja, drugi sprat, 1.100.000. Evo, recimo, ovaj u Krančević, ovo je 92 kvadrata u ZK, plus terasa, neki 50 kvadrata, on je neki 865.000 maraka.
0: Dobro.
1: Imamo za nižu kategoriju 47 kvadrata, 450.000 maraka, ovaj stančić je dvosoban preko

0: drugog ugla, mada znam, Emire, zaista vrlo teško je, znam da preko 70% ljudi u Bosni i Hercegovini živi vrlo teško i živi od prvog do prvog, jednostavno to se vidi, to znamo i znamo kakve su plate, ali ja mislim da smo mi ekonomski taj fenomen. 70% ljudi živi teško, imamo toliko para na računima, imamo toliko nekretnina i imamo tako skupe cijene kvadrata. Nešto se vraća na ono što si rekao, neštima.
1: Nešto ne valja.
0: Nešto neštima, negdje imamo.
1: Pa ne, uzimamo ovaj neboder.
0: Nešto neštima.
1: Zvijezda, znači svi ovi koji žive u tom neboderu su milioniri u stvari.
0: U nekretinama, da. Da, da. I ono, kad smo neki dan razgovarali, možda zadnji ili predzadnji put kad sam bio tu, koliko Bosna ima milionera, ima i puno više ako im uzmemo nekretnine u obzir koje danas vrijede. Pa do prije 5 godina u Sarajevu nije bilo možda jedan ili dva stana preko milion. Danas ih ima stotine.
1: Znaš šta mi malo, prije neki dan sam imao prilike biti sa čovjekom koji je vlasnik ovog staračkog doma.
0: Dobro.
1: Mislim, grozna priča, samo sam se uvjerio. Znaš, kad čovjek to sa strane gleda, pa i ne razmišlja na taj način o tome, međutim, grozno je kad čovjek kaže da mislim, gleda to svaki dan. Dakle, ljudi dovode roditelje u dom samo da im prepišu nekretnine i da
0: da
1: ih se riješi na neki način.
0: Individualne stvari, mislim, vrlo je teško to.
1: Da.
0: Komentarisati.
1: Ali da je jedan slučaj, pa ima svakakve djece i svakakvih roditelja.
0: Ali nema mjesta u domovima.
1: Ali nema mjesta, dakle, i to nije samo taj slučaj. I da notare dovode kod roditelja u sobu, samo prepiši, da on se to riješi, proda i da on živi, eto to malo.
0: Teško je, Emre, ući u kožu.
1: Mislim, stvarno sam bio tu. Ljudski sam pogođen, ne mogu da vjerujem da su ti ljudi, tako...
0: Ja tebi kad bi ispričao kakve mi sve
1: monstruozne situacije... Ja stvarno ne mogu da vjerujem.
0: Ja tebi kad bi ispričao kakve mi sve situacije imamo prilikom prodaje nekretnina koje se naslijede između braće, između sestara, između jednog roditelja i djece. Znači, to su nevjerovatne priče gdje ljudi zbog nekretnine polude.
1: Dakle, mi sad ne gledamo na taj način, ima ljudi koji teško žive, a ima stan ovdje preko puta na Skenderiji koji vrijedi milion. Da. A on nema za ručka.
0: Ima alternativu, ali ne smije da se pokrene. Ima Emire,
1: mislim, stvarno toga ima.
0: Ali evo ti realnost, evo ti realnost. U zadnje vrijeme, u zadnjih godinu dana, veliki broj ljudi je prodalo svoje nekretnine u Sarajevu i kupilo stanove u istočnom Sarajevu. Znači, prodao je nekretninu od 50 kvadrata za 300.000 konvertibilnih maraka na dolac Malti i kupio je stan dvosoban u istočnom Sarajevu i ostalo mu je 150.000 maraka. Ali se usudili da naprave taj korak da bi sebi olakšali život.
1: Evo, pitaju molite agenta, odakle iz Bosne i Hercegovine najviše kupuju i gdje? Dakle, Sarajevo je broj 1.
0: Sarajevo je ubjedljivo broj 1. Znači, ljudi iz Sarajeva su ubjedljivo broj 1. Zatim dolaze ljudi iz nekih manjih mjesta koji su top, tipa Tešanj, Teslić. Dolaze ljudi iz Tuzle u Sarajevo, kupuju nekretnine iz okoline Tuzle, Gradačac i Gračanca, apsolutno, da. Tamo gdje ima puno tih malih biznisa, dolaze ljudi iz Travnika, rekao sam Tešan, Teslić, ne znam. Recimo, najmanji broj ljudi je iz Zence. Vrlo malo ljudi iz Zence dolazi u Sarajevo da kupi. A ono što je interesantno, sada otvara se tržište, Emre, o tome sam s tobom htio porazgovarati, evo da bacimo ljudima na razmišljanje, otvara se tržište Hercegovine. Znači, vidio se sada u Mostaru se grade ogromni kompleksi. Evo, ja imam informaciju, u Čapljini uskoro počinje izgradnja 380 stanova. Trebinje se gradi životom. Znači, cijena kvadrata u Trebinju je 4300 do 4800 u izgradnji. Cijena kvadrata u Čapljini prelazi već 3500 maraka. Cijena kvadrata novogradnje u Mostaru je između 4400 i 4800.
1: Ali dobro, Mostar je bio dugo pod zabranom gradnje, pa se nije gradilo ništa.
0: Ali sada se otvara apsolutno to južno tržište koje pruža puno više mogućnosti. I opet je to sve dešavanje ovih stvari u svijetu gdje se ljudi vraćaju, ne znam, pa znaš kako kažu, Hercegovina, Kalifornija. Znači, imamo najbolju dole klimu i slično. Tako da je to jedno novo...
1: Meni je ovo najvažnije što kažeš Sarajevo broj 1.
0: Ubjedljivo broj 1. Mislim, mi to broj ljudi što... po svemu, da. Pa najviše se gradi u Sarajevu.
1: Gdje?
0: Pa evo imaš ovako, na teritoriji Novog Sarajeva imamo, znači, sada tri ogromna gradilišta, ogromna. Znači, imaš gradilište kod fabrike duhana desno.
1: Dobro.
0: Imaš gradilište na Koreji, ovdje sad Nova Sarajka što se pravi. Dobro. I imaš gradilište pored Merkatora. Znači, imaš tri gradilišta koja ukupno broje sigurno preko 1000 stanova. I onda imaš u Novom Gradu,

0: dole u Halilovićima, Riverside, koji broji 350-400 novih stanova. Imaš novo gradilište što gospodin Radončić radi, Avaz, Horizont Residence, dole oko Oslobođenja. Znači tu ima 500-600 stanova. Znači nevjerovatan broj novih tih ogromnih projekata, plus u najavi ovo što mi u kuloarima imamo informacije ko je kupio, ko gradi, ko je dobio građevinsku dozvolu. Nevjerovatan broj građevinskih dozvola izdat u Sarajevu. Znači jednostavno...
1: I da završim,

0: cijene su unaprijed već skočile, pogotovo cijene zemljišta. Ali tamo svakako u Hrastnici Sokolović koloniji je siromašan stambeni fond, ali evo već imamo najave gradnji u Hrastnici 4-5 novih projekata, pored same pruge nešto radi.
1: Šta je sa ovim kućama, recimo Sokolović koloniji, jesu one skočile ili kuće neće niko više da?
0: Ma kuće neće, Emre, niko više, kuće vrlo rijetko ljudi kupuju, jedan od 20 kupaca je zainteresovan za kuću.
1: Upravo je čovjek, evo gledam poruku koja dolazi, kaže, ako se ovako nastavi, Sarajevo će ostati bez pitke vode sigurno. To je sigurno tačno.
0: Struje, pa jeste 100%.
1: Ovo ne može da izdrži ova infrastruktura koja je postojeća, ona može da podnese trenutni broj, a kamoli kad se izgrade sve.
0: Zamisli, znači ta jedna cijev koja dovodi vodu na Dolac Malt, ona sam mora opskrbljivati još, ne znam, 1000 stanova.
1: Pa nemoguće,
0: na infrastrukturi, mislim, treba raditi na infrastrukturi, to je neminovno, ali imaju neki pametni ljudi od nas koji se bave tim i on će morat početi vod računa o tome.
1: Sutra nam je od 9 sati gošća načelnica općine Novo Sarajevo, Benjamina Karić, evo prilike i za vas da postavite svoje pitanje, upravo je ovo jedno od pitanja.
0: Pa može da bude, apsolutno, ko vodi računa o tome, ko je zadužen, jer ne možemo mi koristiti jednu cijev koja je postavljena 65. godine i dan danas i da sanbijeva sve te nove izgrade, mislim. Logično je pitanje. Logično je da kako se vodi računa o tom. Ja nisam, jesi ti vidio da se postavljaju neke nove cijevi igdje u gradu?
1: Nisam.
0: Neki novi vodovi, a da se ne popravljaju stari?
1: Nisam.
0: Nisam ni ja iskreno vidio nigdje.
1: Šta to znači? Da, u stvari.
0: Pa moramo da povedemo računa na tim većim nivoima koji su zaduženi i nadležni za sve te stvari, da ne bi imali za 5 godina problem da imamo super stanove, super cijene, pala cijena kvadrata, a nema vode u njemu. Šta ćemo onda?
1: Ne, Vogošća grijanje, evo,
0: a
1: sad
0: to je posebna priča.
1: Neizvjesna priča, opet za smrznuće se ove zime ljudi u Vogošći, opet neće
0: biti. I koliko sada vrijedi ako nema grijanja stanu u Vogošći? Ništa.
1: Ništa, ne, pa ne,
0: pa
1: ništa, stvarno, ko će
0: ne
1: kupiti?
0: Vrijedi ništa, pa ništa, neće niko kupiti. To su problemi. O tome moramo, jer ako smo već napravili neko fino tržište nekretnina, ako već zauzimamo neku super priču u svijetu, pa dolaze, dijaspora se vraća i sve, i kupuju stanove, moramo napraviti super priču da to bude održivo. Ali to možemo samo sa većih nivoa, ne možemo to sa ovih malih lokalnih nivoa, apsolutno ništa uraditi.
1: Da. Dobro, Makari, sad je sretan ti put za Mostar,
0: svrati
1: do Jablanice, ako prodaš, svrati do Jablanice.
0: Ne, nije se jesti zadnjih dana, tako da ću neku salaticu opaviti.
1: Kupi meni, tako.
0: Tebi može, brate, samo reci koji ćeš komad janjetine i izabrat ćemo jedan od najboljih restorana.
1: Samo ti svrati u sedmicu za Emira, on zna.
0: Samo kajem za Emira, spremite,
1: ali moram ti ispričati priču za sedmicu za
0: Emira. Ajde, molim ti, ja tebi jednu i da završam.
1: Ja sam sedmicu otkrio među prvima. Dakle, u sedmicu niko nije želio da svrati. To je bilo pusto.
0: Prazno.
1: I onda sam ja bio razočaran jedne prilike dole,
0: niže.
1: Niže dole, kvalitetom tih rebara.
0: Bila smo malo deblja, ja.
1: I onda sam ja odlučio da dojde, rekao, ovdje neće niko, odo ja. I stvarno me čovjek pripazi i tako u priču postanemo baš dobri prijatelji. I to sad traje godinama. I sad kad se žargonski rečeno provalila sedmica i sad svi znaju
0: brinjeste.
1: Ja imam tu svoje uvijek.
0: Ja imam primjedbu na sedmicu.
1: Šta si rekao?
0: Imam primjedbu na sedmicu. Ne mogu da zapalim cigaru ni u bašti. Moram kad jede meso izaći da zapalim.
1: Prestani da pušiš, dakle,
0: pa
1: to
0: dobro,
1: je štetno
0: to
1: za
0: zdravlje. Jedan od.
1: Makar, sad je šalu na stranu. Čuvajte vaše roditelje, to je point ove priče. Dozvolim da
0: treba će vam njihovi stanovi, jel to? Brutalna istina.
1: Ne, stvarno sam se naljutio kad sam čuo tako neku
0: priču. Ja iskreno ti kažem, stvarno ti ne smijem ispričati.
1: Ako pomišljate, pazi, čovjek može svašta nešto da pomisli, da se riješite, ne riješite, nego da želite da...
0: Evo jedno pitanje za našu dragu profesorcu, kada unuk ili...
1: to je jedno od pitanja, ja ću pitati stvarno.
0: Zapamtim to sad što ti kažem, da sam se više puta.
1: Dobro.
0: Kada unuk ili kćerka ili sin kaže sljedeću rečenicu, ako Bog da umre dedo, ja ću prodat
1: stan. Samo ponovi to, ako Bog da...
0: Kad ako Bog da umre dedo,
1: dobro,
0: ja ću prodat stan. Imam stan.
1: Imam stan.
0: Evo, samo ću ti to reći. A neka naša draga profesorica objasni koji je to stav.
1: Mozak.
0: Jelo, ali kad ako Bog da umre dedo? Znači sad sam ti rekao i to je realnost. Mi agenti
1: znači za neko on je već u tu svoju matematiku.
0: On je uračunao stan dedi, on ima tamo pol miliona. Tako je.
1: To je priča.
0: Tako da naša draga profesorca to odgovori.
1: To je jadno, to je tako, mislim, da čuva tog dedu ko će u glavi dok je živ, da ga ispoštuje maksimalno. Neko će naslijediti, neko će to i prodati.

0: ti na kraju krajeva i za nas, moj Harise, ali ovaj, mora li to biti na tako grozan način? To je ono što mene nervira u toj priči. Pristup. Mora li to biti tako?
1: Ali vidi, tjera ljude, životni standard, tjera ljude, ovaj, konzumerizam, tjera ljude, daj, tjera ljude.
0: Da umrije deda, pa da bi on kupio auto. Da bi, on
1: pa, bio... da bi prodao stan, uzeo 50, 100, 200 hiljada maraka i potrošio na neke bespotrebne potrebe.
0: Na gluposti.
1: Pa, hajmo, ne znam. Ne bih više komentarisao.
0: I ode dedo, ode 200.000 i ode dedo. Stan i šta je on, nešto pametan, nešto sretan, nešto.
1: Pa ništa, vjerovatno da neće biti sretan nakon 7 dana. Psihologija je čudna.
0: Ne, nešto bi ja sad pametan rekao, ali ovaj...
1: Ništa za kraj, hajde da kažem.
0: Ne, ljud sam, druže. Ne, stvarno sam ljud. Ovaj, jer znam da ima takvi puno. Nije to samo jedan, da je to jedan slučaj, pa hajde, nego ovaj...
1: Pa sjećaš se Međa, ono, od prije. Kako se ljudi oko Međa borili, pucali jedni na drugi.
0: Meni nije jasno kako dva brata može da zavadi
1: 50 kvadrata.
0: Ne, 50 kvadrata, žena ih prvo počnu nazlo na da. I onda braća ne govore zbog kvadrata.
1: Ima ih puno.
0: Puno braća.
1: Puno. I sestara, izvin, moram to da kažem.
0: Ko je gori, braća ili sestra?
1: Braća. Sestre su mnogo su teže situacije, ali mnogo više ima ovih negovorenja između dva brata. Ali mi je malo negovorenja između brata i sestre, to je rijetko, bar u mom poslu.
0: Zato što
1: sada.
0: Sestra uvijek ono se odrekne.
1: Ono kao neka ide njemu i u redu.
0: Odrekne se. Je li to uvijek, još uvijek tako da
1: pa u većini slučajeva sestre se odriču za u korist brata. Kad su dvije sestre u pitanju, onda kad se one zakače, brate, znaš ti šta je to?
0: Gore od braća.
1: Uf. Znači, zlo i naopako. A recimo dva brata kad se zakače, mislim, tu uvijek postoje neka, ali puno više ima slučajeva kad se dva brata ono pokrpe. A brat i sestra, baš rijetko, evo nešto sad razmišljam u zadnjih ovih 16 godina, a ono mi ko agenti za nekretnine, uvijek kada postavljamo pitanje kako je neko dobio nekretinu, ako je naslijeđe, nama je drago. Zato što nam je lakše prodati nekretninu iz tehničkih razloga. Evo sad ću ti reći obični primjer i da završimo. Ako stan košta 300.000 maraka i prodaju ga dva čovjeka.
0: Dobro.
1: Ako ja dobijem ponudu 280, to znači da dva čovjeka spuste po 10.000 maraka. I onda je naravno lakše to prihvatiti nego kada jedan čovjek spusti 20.000 maraka. I onda nam agentima za nekretnine je drago
0: uvijek
1: kad ima više nasljednika.
0: Jedan kroz dva.
1: Jedan kroz osam ili jedan kroz dva, da. Evo imamo sad situaciju jedan kroz, mislim da je 12 nasljednika jednog stana na Teheranskom trgu. I njih je 12 po 1/8, 1/10, 1/3. To proda tu nekretninu tehnički je vrlo zahtjevno, vrlo zahtjevno. Dokumenata treba kao za školu. Ali eto, dešava se sve, mislim, sve je to u redu.
0: Ništa, druže.
1: Moj Emir, poruka za naše slušaoce, čuvajte svoje starije, čuvajte svoje nekretnine. Gajite neke fine osjećaje, emocije. Jeste,
0: kao što se vi radujete tome, neko će se radovati vama.
1: A vratit će se bumerang.
0: Vratit će vam se, vjeruj mi, tako da uživajte samo u onome što ste pošteno zaradili, a ovo, kanite se ljudi čorava posla.
1: Kanite se čorava posla.
0: Čuvajte vaše roditelje, dakle, i njima je uvijek bolje s vama nego u domu da ih čuva neko tuđi.
1: Kako god da ih pazi.
0: Tako da, prokleto je to.
1: Prokleta je Amerika.
0: Ne, stvarno, sad si me, naljutio sam se.
1: vidim,
0: kraj,
1: ti umjesto, vidim, vidim, da budeš vesel.
0: Ne, stvarno, žao mi nekako.
1: A dobro, to su životne teme.
0: Životne teme i sarajevske priče.
1: Ali ja mislim da je nas, Emire, ova tmina koja se nadvila pred ovu kišu i mene i tebe bacila u ove emocije malo teže. Odmah se mijenja raspoloženje kako nestaje sunce. Jel se slažiš?
0: Nisam, pročitam poruke, šta si rekao, molim te?
1: Rekao, kako se ova tmina nadvila, kako će kiša, odmah se mijenja raspoloženje, čim nestane sunce.
0: Život je baš kratak, evo odlična poruka za kraj, život je baš kratak za takve situacije, sve nas čekaju po dva kvadrata.
1: Ja, otprilike. Jeftina. I ja još, i ovo kako radim kogaj za nekretine, još uvijek nisam prodao grobno mjesto.
0: Ovo je za horror film. Ništa, Harise, hvala ti puno, sretan put u Mostar.
1: Hvala.
0: Govorili smo se za sedmicu. Što se tiče ove naše današnje priče, malo, evo kažem, naljute me ovako neke teme, ali znam ja da to ima. I ovako, samo kad čovjek čuje, još mu onako bude teže. No dobro, sve je to život, živite ga pametno, jer je vaš. Čuvajte svoje vrijeme, ako imate neke kvadrate,

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet.

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
6: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto.

0: Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo kratko ćemo se samo prisjetiti nekih detalja koji su obilježili ovogodišnji SFF, ali i dodjele nagrada u Narodnom pozorištu koja je održana u petak i kojom se spustila zavjesa na 32. Sarajevo film festivale. Sad najboljim igranim filmom proglašen je Every Time, a nagradu za najbolju glumicu

0: Podnijela je Eva Kostić iz filma 17. Počasno srce Sarajeva pripalo je Emiru Hadži Hafizbegoviću, a bilo je tu naravno još dosta nagrada, dosta sjajnih filmova, pa evo, imate li vi svog favorita? Koji je film onako ostavio na vas neki poseban dojam? Pišite nam na 061 010 030.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio. Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog utorka. Temperature su nam ovih dana ugodnije, pa je nekako idealno vrijeme da iskoristimo dan ili večer za šetnju, bilo po gradu, parku ili nekoj drugoj ruti. A osim što opušta, potiče cirkulaciju, eliminiše stres, hodanje je i sjajan način da ojačamo tijelo. Redovne šetnje ne grade ogromne mišiće, ali zato fino oblikuju onako donji dio tijela i čine da se osjećamo snažnije i izdržljivije. Najviše koristi daju one duže šetnje brzim tempom preko pola sata, a ako ubacite i malo uspona ili stepenica, onda je to pun pogodak. E sad, ne treba se naravno isforsirati jer stručnjaci kažu da je za početak dovoljno 10 minuta dnevno, a onda postepeno produžavati. Idealno bi bilo šetati barem 4 do 5 puta sedmično i ključ je dakle u dosljednosti. Malo, pomalo osjećat ćete se bolje i snažnije. Pa evo, više šetanja, manje stresa, uživajte u ovim posljednjim danima ljeta, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
2: Hit FM radio.

0: Gore. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
3: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
2: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
3: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Utorak na Hit FM-u i evo danas u Sarajevu blaga promjena vremena, oblaci nam stižu sa zapada, snima i kiša, pljuskovi, grmljavina, bit će osjetno ugodnije nego prethodnih dana, a temperature su od 26 do 31 stepen. Uz pljuskove može biti jačih udara vjetra, pa eto pazite na suncobrane i sve ono što ne voli vjetar. Sutra još dosta oblaka, ali već u drugom dijelu dana stiže razvedravanje, pa onda četvrtak ponovo sunčan i sve topliji, dok nam se za kraj sedmice vraćaju one temperature zbog kojih ćemo ponovo tražiti hlad, jer u petak nas očekuje pravo ljeto ponegdje i do 39 stepeni. Zato danas malo predahnite, jer izgleda nam sunce neće dugo nedostajati.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemak klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
8: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš Robot.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo, jeste li čuli za coolcation? Zvuči kao još jedna moderna turistička riječ, ali zapravo je prilično jednostavno, a to je odmor u kojem ne bježite prema suncu, nego od sunca i velikih vrućina. Sve više ljudi tokom ljeta umjesto plaže i 35 stepeni bira onako planine, jezera, rijeke i destinacije gdje se može normalno šetati, istraživati i uživati na otvorenom, a da se ne topite na svakom koraku. I upravo tu bi Bosna i Hercegovina mogla imati odličnu priču, jer mi imamo Neum, ali imamo i Bjelašnicu, Jahorinu, Vlašić, Prenjunu, Neretvu, Drinu, Ramsko, Boračko jezero i mnoga od tih mjesta ljeti mogu biti savršeno utočište od gradskih vrućina. Tako da umjesto hotel, plaža, sunčanje, sve je popularnija kombinacija malo planinarenja, kupanje u rijeci ili jezeru, dobra domaća hrana, hladovina i što je najvažnije, ugodna temperatura. A interes za ovakve odmore u svijetu je sve veći i veći, pa evo, prema podacima platforme Trip.com, pretrage povezane sa coolcation putovanjima u 2026. godini porasle su za 74% u odnosu na prethodnu godinu. Iskreno, kad ovako pogledamo naše planine, rijeke i jezera, možda smo mi coolcation imali prednosom cijelo vrijeme, samo eto, nismo znali da je tako popularan i nismo znali da mu trebamo odrediti riječ poput ove.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: hiljadu konvertibilnih maraka, čekate poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve.

0: vas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramo.

0: Ivanović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
2: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli i online.
1: Vrhunski italijanski stil se ne propušta. Upim i Blue Kids.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u

0: centru Sarajeva.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
0: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: Podsjeti me što to biješa ljubav, pjevao nam je Oliver Dragojević. Ništa tu više ne treba ni dodati ni oduzeti, samo da smo uživali.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbio Aktiv 5 kg Senzacija 9,95. Vaš Robot.
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: vama je Lajla.
1: 15:30 i moram vam priznati da sam jutros pomislila kad prije 25. august. 25. dragi ljudi, evo nam škole iduće sedmice. Nekako juli dok traje, imam osjećaj da ljeto traje beskonačno, tek je počelo, ima još vremena, ali evo, već nam je 25. august i kako rekoh, pripremamo se za školu od iduće sedmice. Pitanje za danas nam glasi ono što sam se ja jutro zapitala: gdje mi ode ljeto i jesam li sve što sam htjela da odradim u ovom ljetu odradila, ili je ostalo još nešto, tipa ovo ljeto idem na rafting, niste još uvijek otišli. Otišli ste na godišnji odmor početkom jula i rekli do kraja ljeta ću još jedan vikend gledati da odemo na more, niste otišli. Niste otišli i posjetili planinu ljeti, a htjeli ste, ili tako te neke stvari, male ali koje nama puno znače. Dakle, postavili smo si neke ciljeve za ljeto i većinu njih smo možda ispoštovali, a neki nismo. Ili ste od onih koji su apsolutno sve ispoštovali. Javite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nova školska godina je pred vratima. A Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemak klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u.
0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 16 sati, a danas pravimo jednu malu listu želja za posljednje dane avgusta. Pitala sam vas šta još morate uraditi prije nego što završi ljeto. Dakle, ako ste imali neku listu želja za ovo ljeto i niste stigli sve ispuniti, šta je to što vam je ostalo? 25. nam je avgust, evo danas nas vrijeme već podsjeća da nam je jesen tu iza ćoška. Pa Mina nam kaže, ja moram još jednom otići na more. Bila sam u junu, ali meni se to više ni ne računa. Ako uspijemo uhvatiti jedan vikend u septembru, pravac na Šneum. Samo kafa uz more i jedan dan kupanja meni je dosta. Emir piše, obećao sam djeci cijelo ljeto da ćemo negdje prespavati u šatoru. Kupili smo čak i šator i još je zapakovan. Tako da, javno obećavam, ovaj vikend idemo, makar ga postavili u dvorištu kod punice. E, moj Emire, obećanje je dug, znate kako kažu, još ste javno evo obećali. Očekujemo fotografije sa ovog kampiranja kao dokaz da ste otišli. Leila kaže, ja nisam ništa veliko planirala za ovo ljeto, ali hoću još jednu ljetnu večer u Sarajevu. Obući haljinu, izaći s prijateljicama, večerati negdje, prošetati gradom i ne gledati koliko je sati, to mi je ostalo. Dobro, ima još za ovakve aktivnosti ljeta u Sarajevu, itekako, a o tome ćemo kasnije. Adnan nam piše, meni je cilj jedan cijeli dan bez telefona, planina, supruga, djeca, hrana u ruksaku i telefon samo za hitne slučajeve. Shvatio sam da smo cijelo ljeto negdje išli, ali stalno nešto fotografišemo i snimamo. Hoću jedan izlet koji neće završiti na Instagramu. Bravo, ovo je zaista jedan veliki cilj, rekla bih. S obzirom da se svi nekako uvijek na svakih 2, 3, 5 minuta hvatamo za telefone, a uspomene, da, ostaju one u telefonima, međutim ne ostaju u našim glavama i to je najveći problem. Uživajte u ovakvom danu, zaista vam želim da se lijepo provedete i da imate one uspomene za uvijek. Kao što rekoh na samom početku, 25. nam je avgust, ljeto polako ostaje iza nas, imamo ovo što imamo do ponedjeljka. Jeste da je 31. avgust u ponedjeljak, ali škola nam počinje, tako da ne možemo ništa drugo raditi u idućoj sedmici nego planirati tu školu. Hajde onda da ovih 5-6 dana koliko nam je ostalo do kraja sedmice iskoristimo maksimalno dobro. Sve ono što ste planirali tokom ljeta uraditi, nekako ste odgađali, uradite upravo ove sedmice.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Đavoli i Dotakni me usnama, jedna lijepa ljetna pjesma u ovim poslijepodnevnim satima, taman nam dobro dođe. Idemo dalje u dan sa dobrom muzikom i zanimljivim informacijama.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
1: Vrijeme je za naš mini koncert, a danas idemo uz jedan glas koji je mogao otpjevati gotovo sve. Od velikog pop hita zbog kojeg odmah poželite plesati do balade koja vas zaustavi nakon prvih nekoliko tonova. Ko drugi nego George Michael. Jedan od najvećih britanskih muzičara svoje generacije, čovjek koji je prvo osvojio svijet kao dio dua Wham, a onda napravio solo karijeru kakvu mnogi izvođači mogu samo sanjati. I zanimljivo je koliko njegove pjesme i danas zvuče svježe. Promijenila se moda, promijenio se način na koji slušamo muziku, prošli smo od kasete i CD-ova do streaminga, ali pustite George'a Michaela i vrlo brzo shvatite da dobra pjesma zapravo nema rok trajanja. Za početak našeg mini koncerta, jedan saksofon koji je dovoljan da odmah znate koja pjesma dolazi. Naravno, Careless Whisper, objavljena 1984. godine. Nakon nje slušamo jednu pjesmu iz 90-ih. Michael je već bio tada velika svjetska zvijezda, ali upravo pjesmom Freedom 90-te počinje govoriti o cijeni te slave, imidžu koji mu je muzička industrija napravila i želji da se oslobodi svega onoga što se od njega očekivalo. Zanimljivo je da se George Michael u spotu uopšte ne pojavljuje i znate već da su spot snimile supermodeli. Od Naomi Campbell do Linde Evangeliste, a simbolika ide još dalje, u spotu su uništeni predmeti povezani s njegovim ranijim imidžom. Tako da sve ono što oni razbijaju u onom spotu, razbijaju upravo lične predmete George Michaela. Slušamo ga dakle s ove dvije sjajne pjesme u našem mini koncertu. George Michael nam nedostaje, sa samo 53 godine 2016. nas je napustio zauvijek, ali evo, ostaje iza njega dosta dobre muzike, uz koju ga se vrlo rado sjećam.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati, a nakon Sarajevo Film Festivala nećemo baš dugo ostati bez kulturnih događaja u našem gradu. U narednih sat vremena, evo sad i u pola šest, govorimo upravo o onome što nas očekuje kada je kultura u pitanju u našem gradu. Već u petak, 28. augusta, počinje peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice, koji će trajati kroz kraj augusta i septembar na različitim lokacijama širom grada. I meni je kod ovog projekta uvijek najljepša upravo ideja koja stoji iza njega. Ne morate se posebno spremati za pozorište, ne morate ići u pozorišnu salu, pozorište, muzika, opera, balet, poezija, sve to dolazi vama. Znate da je ulaz na ovakve projekcije potpuno besplatan i pripremite se već za prvu, dakle u petak u 20 sati u parku na Trgu heroja, peto izdanje Kulture na ulici otvorit će Gordarija duo, Azmir Halilović i Zanin Berbić. Samo dva dana poslije, u nedjelju 30. augusta u 20 sati, selimo se u prekrasni ambijent Svrzine kuće, gdje nas očekuje koncert Sevdah World Reconnected, a nastupaju Mona Muratović i Vedran Vujica. Ima tu i sadržaja za najmlađe, 31. augusta u ponedjeljak u 18 sati u centru Safed Zajko na programu je predstava za djecu Karius i Baktus. Program se naravno nastavlja, kako rekoh, i u septembru, bit će tu poezije, džeza, dramskih predstava, opere, svega onoga što možete potražiti i pogledati na zvaničnim stranicama Kulture na ulice. Vidimo se na jednom od događaja, to je sigurno.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Faša moj solidni i Dino Merlin na talasima Hit FM-a. Još uvijek smo pod uticajem njegovog koncerta, odnosno njegovih koncerata na Košavu, koje je održao krajem jula i početkom augusta i zaista je jedan veliki čarobnjak. Hvala mu na onome što nam je priuštio ta tri dana u našem gradu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kada mislite da ne može bolje?

0: uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 5.

0: 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 18 sati prošlo, ugodan ostatak dana vam želim, lijepo smo se družili u protekla 3 sata, hvala na svim porukama koje šaljete, hvala na svim muzičkim željama koje tražite, evo pokušamo ih ispuniti koliko možemo, a ponovo smo mi tu sutra od 15 sati, budite uz nas. Ćao!
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: PNC u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čar.

i najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža.

0: Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 400.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
4: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Pik se vratio. Pik.ba.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje.

0: potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: zbog svih.
1: Ovo je Hit FM radio.
2: Samo hitovi.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš